0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for den store.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no. Underhållningsguiden.

Ramón, vi ska aldrig gå hem för soluppgång och det hörs ju väldigt fint ut tidigt på sommaren när solen står upp i 2-3 tja, men ska man inte gå hem för soluppgång nu om dagen så blir det en lång natt för solen den stod upp idag klockan 5:20 här i inlandet 5:30 alltså så det blir längre och längre nätter för att se det sån solnedgång idag 12 minuter på 9:30 så har du det också. 13 august har det blivit. Ett par hockeyspelare har bursdag, bland annat Christian Bull, 30 års jubileum idag från Lørenskog, spelar bäck för Storhamar, gratulerar. Stein Tore Bakken, hockeylegende på Lillehammer, 41 år idag, 814 kamper och 16 säsonger för Lillehammer ishockeyklubb för Stein Tore Bakken som också fick drakta sig fredag nummer 44 för ett par år tillbaka. Det är också bursdagen till vänster politiker fra Gjøvik Kjetil Kjenseth idag 58 år satt på Stortinget i många år för Oppland och var också ledare av Stortingets energi- och miljökommitté en period. Nå filmmusik från 80-talet Peter Cetera sang den här till den andra Karate Kid filmen Du får Glory of Love.